agent nan Lisa. Kounia, lo jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 6520 fwa minzo. Jwe sou 888.lisa.ht ak nenpòt ki telefòn. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Lotowa pou jwe san internet.